0: mẹ tổ là cái gì xa trang thì đắt mì
1: rực đèn hà lam yang bè lô chui kì tăng tinh tinh nè mì rực kì nhu cúc sở bà thú mắc vui
2: chẳng thẳng dư vệ đám bè lưu ngạ kì nhu cúc dì kì lô gà thẳng giang kì chì bè tất kì mạng vô chung
0: chì bà nửa chung